0: με Τόπς. Κάμε με Τόπς. Wimuaro FM. Wimuaro FM. Μουτά μπορεί ωράρια. Wimuaro FM.
1: Mutumandu kona ke tongo Adoka gerua maimosie Kole itongo itura garu agari ziombaga mevira ya idioro na maima ngombe Na iguraga mundu imevingiri tetia na magoro ivuva tete Mundu akena iwekerie ke angoro ne muruke wa maima ngombe Waoguo, kole ando matura gerangu uto vene vene isambio udhalia urogina wei Mundu ale angiona kagetu mandu kona ando tamane mamera kwa terere Ero tana No kora nyigi, nekuote ze mutuma ndogona getongo, adhoka gerua maimosie.